0: gubicima koji...
1: Gijskem zvanu glazbenom
0: kompima.
1: Lukno, Taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. V živo.
3: Radio Študent. Tvoj radio.

sol je dobra. Če pa se tudi sol pokvari, s čim se bo popravila? Ne za zemljo, ne za gnoj ni porabna. Proč jo mečejo. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Poslušate Neslani Radio Študent na 89,3 MHz.

0: Zrinka, uzemi ti ovu mizu 13, bume se ovo susjednju 14. Dobar dan, fan, si sam, čakaš koga?
1: Sam sam, sam.
0: Sam? Pa za najveću mizu. E, je, moj fan, dobro, ne bom ni čekao. Kaj boš pio?
1: Kozarc vode, prosim.
0: A ne, boš kozarc vode, zdaj vidiš kako je vroće, da uzemi nekada te osveži.
1: No, doreno malo pivo, pa.
0: Malo pivo nimam. Imamo samo veliko, ampak toplo.
1: Noć pol, ja...
0: Uzemi suprco, uzemi, to nam je posebna akcija, za litar piva 550.
1: Dobro,
0: pa
1: dobro.
0: Super, piješ cijel cajt, ja tako, eno suprco za Rinka, kaj boš pojedo, fant, su životu?
1: Kaj pa mate?
0: A, pa nisi prebrao na meniju, kaj imamo?
1: Ne, nisam.
0: Imamo medaljone, imamo škampe, imamo kalamare, imamo dunajski, pariški, kaj, izberi kaj.
1: En dunajski, prosim.
0: Jo, en imamo, super, čujem, nežalost.
1: Popa ljubljanski, ne?
0: Ja, ljubljanski je slab, to je včerajšnje, ne moramo.
1: Pop bi pa ene kalamare mogoče.
0: Pa ne boš da jedu ribe sred poletja, fant, u Ljubljani. Zemi nekaj osvežilnega, nekaj dobrega, lahke.
1: Ja, kaj pa spoh mate?
0: Mamo po želju.
1: Ma dobro, pol mi dajte en pohan sir.
0: En pohan sir. Kaj bo za prilogu?
1: Noč, sam musko zamenite.
0: A ne valjate ta musko? Moj študent, študent.
2: Radio Študent. Najboljša priloga k vsaki hrani.
3: This is going to be a start to finish. You gonna, if people gonna, when this come out, you're going to listen to everything and every single word, and everybody's going to know when you get to the first show, after this drop, they're going to be singing right along and feeling every word.
4: I'm excited for it.